Jẹ́ kí ìfẹ́ kó jọba nínú ìjọ, kì í sì bẹ̀rù. Jẹ́ kí ìfẹ́ kó jọba nínú ọkàn wa, kì í ṣe ìbẹ̀rù. Jẹ́ kí ìfẹ́ kó jọba nínú ilé rẹ, kì í ṣe ìbẹ̀rù. Ìfẹ́ pípé ó lé ìbẹ̀rù jáde.